Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Suriya bilan tuzilgan fosfat kelishimi strategik masofaning tunji qadami nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qanundaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Uzun yillardan buyon azob oqibat ko'z yishi va urush bilan tilg'alinib kelgan Suriya yangi hukumati bilan birlikda xarobliklar orasidan qayta qad ko'tarishning yo'llarini izlamoqda. Shubhasizki, Damashqning bu masofadagi eng muhim hamkorlashuvchilarining biri Turkiyadir. Anqara Suriyani faqat harbiy masalalarda emas, energiya, qatnash, sahiya, ma'arif va ijtimoiy siyosat qatorliq nurg'un sohada qo'llamoqda. Qanchalik sohasida imzolangan hamkorlik kelishimi o'sha doirada tashlangan qadamlarning biridir. Turkiya energiya va tabiiy boyliklar ministri Alparslan Bayraktarning 2025 yil mayda Damashqni ziyorat qilishi bilan boshlangan ikki tarafning yuqori darajalik siyosiy irodasining qo'llashiga erishgan bu muhim musobaqaning tunji konkret natijasi Suriyada imzolangan qanchalik kelishimi bo'ldi. Suriyada imzolangan kelishim nimadan darak beradi? Amaliyotda bu hamkorlik kelishimi oddiy bir qonchilik kelishimidan mo cho'nqur ma'niga ega. Ikki davlat o'xshamagan sohalarda birlikda harakat qilish irodasini namoyon qilmoqda. Qon boyliklari va energiya xom ashyolarini izlash bu sohalarning biri bo'lib, izlash texnikasi va usullarini o'rtoqlashish oldingi o'ringa chiqmoqda. Hamkorlikning yana bir muhim qismi geotermal energiyaga munosabatlik. Bunundan başqa fosfatni asos qilgan sanoat xom ashyolari va seyrak topa elementlarini izlash, tadqiq qilish, qazib foydalanish va oxirgi mahsulotga aylantirish sohalarida o'rtaq turlar yo'lga qo'yiladi. Fosfat turlarini taraqqiy qildirish, mablag' bilan ta'minlash, qurish va boshqarish uchun Turkiyaning davlat organlari, xususiy egalikdagi shirkatlari va Suriya tashkilotlari o'rtasida o'rtaq korxona qurish qo'llab-quvvatlanadi. Shu orqali ikki davlat bu strategik sohada davlat bilan xususiy egalikning hamkorlashishiga yo'l ochdi. Shundaqla Suriyada ishlab chiqarilgan muhim xom ashyolarni to'shishga keraklik ul aslahalar quriladi. Taxminan qilib aytganda, bu masala faqat qonchilik faoliyatlari bilan cheklanmaydi. Anqara bu kelishim orqali Suriyadagi muhim xom ashyo qimmat zanjirining har bir muhim bo'lgan halqalarini tadrijiy barpo qilmoqda. Bu Turkiya bilan Suriya o'rtasida boshqa sohalarning taraqqiyotiga mu turtki bo'ldigan ko'p taraflama iqtisodiy hamkorlikdan darak beradi. Yemaklik bexatarligi uchun mu strategik qadam. Bu nuqtada fosfatning alohida ahamiyati ustida to'xtalish zarur. Ma'lum bo'lgandek, Suriyaning bo'libmi, Omus Palmira atrofida intayin mol fosfat zapisi bor. Uchuq manbalardagi uchurlarga qaraganda, bu rayondagi zapas miqdori 2 milliard tonnaga yetadi ekan. Biroq uzun yillardan buyon urush ichida qolgan Suriyaning fosfat ishlab chiqarish miqdori nihoyat tuvan saviyada turmoqda. Turkiyaning bu sohaga qaytilishi bilan fosfat ishlab chiqarishning eshishi yemaklik sohasiga mu bevosita ta'sir ko'rsatdi. Chunki fosfat o'g'it ishlab chiqarishning muhim xom ashyosi. O'g'it bo'lsa dehqonchilik va yemaklik ishlab chiqarish bilan bevosita munosabatlik. Bugungi kunda yemaklik ta'minoti va yemaklik bexatarligi dunyo miqyosidagi eng strategik iqtidorlarning biri deb qaralmoqda. Muhim fosfat eksport qilguvchi davlatlarga ta'sir ko'rsatgan Rossiya-Ukraina urushi va Hormuz bo'g'izi kelishisi fosfat ta'minotini texmo ojiz va xatarlik ahvolga tushirgan. Anqara bu kelishim orqali Suriyaning o'z fosfat boyligini qazib chiqarishi, pishiqlab ishlashi va zarur topilganda eksport qilishiga sharoit yaratadigan bir planni yo'lga qo'ymoqchi. Turkiyaning cho'ng iqtisodiy ko'lami va keng ichki bozori Suriyaning fosfat eksporti uchun muhim afzalliklarning biridir. Agar Suriyadagi xizmatlar plan bo'yicha ilgirlab yo'l xaritasi amaliyotlashsa, Anqara bu qatim suhbat ustida xaridor sifatida mo o'rin ola oladi. Iroq va Suriyaning taraqqiyotidagi ochqushliq davlat Turkiya. Suriya bilan imzolangan hamkorlik kelishimi rayonlik taraqqiyot nuqtasidan muhim ahamiyatga ega. Turkiya eng uzun quruqlik chegarasiga ega qo'shnisi Suriyaning qayta qad ko'tarishi uchun mas'uliyatni ustiga olmoqda.
Бұл мұсапыге тәхімі кәң дайырдың қырғанда Түркия білін Ирак отырысыды таштанған қадамләнімі бұның білін бірлікті мұхакемі қылыш керек. Чүнке Әңкіра ұзын елладың бұян ұрыш вә керіз ұслағы дұшкеген ені бір қошнысы Ирак білін мұ, энергияны өз сигаған оқшымыған сахаләді стратегиелік келішімләні имзалымақты. Түркия районның ярасты байлықларыны әрзан тәннәрқ білін әчіп кетішіне. Оның ерешелмесе сияси мақсатты районды қалай мұқанчылық пайда қылышыны қалайдыған бәзі күшілігі оқшымайдыған ел тұтмақты. Түркия, қошынныры Сүрия вә Ирак білін таң мән пәтілінішіне асас қылған түрләні тәрәкі құлдырыш арқылық районның мұқымлығы вә параваллығын ашырып, тәхімі парлақ келгісіге етіштіке түрткілік дөлет орныны барған сірі мұстәкемлімекті. Қадірлік аңлығушылай, мақсус сәйіпі намлық программымыздың бұл аптелік саны бойынша Сүрия білін түзілген фосфат келешімі стратегилік мұсапының тонжы қадемі намлық мақалыны дықтанлағы сұндық. Көңіл қойып таңшығалықыңа үшін көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір темі білін ғозорыңлады боғыче, аман есен болыңлады.